0: krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2-2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam hal itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDN, PDRN, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah, yang mengambil dan juga di rumah, ya, untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca, ya, pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN terus mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truk, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truk biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Look berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahawa Serian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengurusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu, UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India, Randhir Jaiswal berkata, rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Order Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia penyanyi Rafi Hussein, lagu Satu Percintaan, sebuah lagu ciptaan komposer hebat A. Ali yang kita rindu selalu. Komposer A. Ali ni sebelum bersama Sweet Charity, sebenarnya beliau pernah merakamkan gitar untuk rakaman kumpulan Mike Ibrahim and the Night Walkers tahun 70-an dulu. Lepas tu barulah bersama dengan Kembara yang ditubuhkan oleh Dato' Sifu M. Nasir. Baiklah saudara, lepas tu barulah bersama dengan Kembara yang ditubuhkan oleh Dato' Sifu M. Nasir. Baiklah saudara, kita nak dengar lagi lagu seterusnya daripada Persembahan Seni Sahuri.

kembali menerusi RTM Klinik ya, di Radio Klasik dalam bahagian podcast tu. Baiklah saudara, kita lepas lagu Sani Sahuri Jalan Mana Nak Kutuju ni, kita ada hadirmu daripada dendangan Ellie Katz. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Asiah dan Ismail Mukasim menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Hasan Hasnah. Lagu ini petikan filem Air Mata yang diterbitkan pada tahun 1953. Filem ini diarahkan oleh KM Baskar dan dibintangi oleh Dato' Ahmad Mahmud, Dato' Rosnani Jamil dan ramai lagi. Terima kasih kepada saudara yang setia dengar Nostalgia di Klasik, dan kita akan teruskan hiburan di Nostalgia di Klasik dengan lagu daripada petikan filem Tuah Badan yang diterbitkan pada tahun 1970. Lagu ini nyanyian Habibah Yaakob dan juga Taufik Haji Ali. Filem Tuah Badan diarahkan oleh Omar Rojik dan dibintangi oleh Ed Osmera, Datuk Sarima, Ismail Mahmud, Umi Kalsob dan ramai lagi. Kita berhibur dengan lagu yang berjudul Kasih Berpadu Semula. Selepas itu menyusul lagu nyanyian daripada Abdullah Cik, Menari Payung. Nostalgia di Klasik.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. 016-200-4348. Masing-masing untuk cas pantaran ada sedikitlah cas. Kalau nak bayar barang sampai baru bayar pun boleh. Ataupun nak terus bayar boleh. Ataupun nak terus walk-in ke mana-mana cawangan berhampiran dengan tuan-tuan pun boleh, tak ada masalah.
1: Baik, kita berhenti seketika Encik Azman. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Sari Sahuri, Jangan Putus di Tengah Jalan.

Assalamualaikum. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

2:16 minit petang, masih di Mestika Klasik. Selamat petang buat yang dengarkan kami di Alusta Kedah melalui frekuensi 94.9 MHz. Dan selamat petang buat sahabat-sahabat di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak, Kak Ruzita Abdullah, Abdul Paimin dari Kota Tinggi, Johor, dan rakan-rakan yang terus menyapa di talian WhatsApp saya. Selamat petang saya ucapkan. Terima kasih kerana terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Dan saudara, hari ini 15 Mei merupakan hari sambutan belia negara yang disambut setiap tahun. Dan hari belia ini merupakan pengiktirafan kepada belia dalam pembangunan negara. Dan sekiranya saudara belum ada aktiviti untuk hujung minggu ini, boleh beramai-ramai ke tempat dan ekspor Park Sendayan Negeri Sembilan diadakan sambutan Hari Belia Negara yang bertemakan Menggerak Belia Madani. Acara berlangsung bermula hari ini 15 Mei hingga 17 Mei 2026. Jadi saudara yang mana belum ada aktiviti untuk hujung minggu ini, boleh beramai-ramai ke sana. Sebelum itu, ayo kita teruskan hiburan untuk petang ini. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Jaafar Osman, Kalong Asmara. Tetapi kita dengarkan dahulu daripada Datin Oket Abdullah dan The Les Costa, mursi lagu Tunggulah Aku. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Rakan Niaga Menggamit Kenangan bersiaran setiap hari Isnin hingga Ahad bermula pukul 6.30 minit petang. Sekiranya saudara ada perkhidmatan, produk yang ingin diwar-warkan kepada sahabat-sahabat Radio Klasik, boleh ke peti masuk media sosial kami. Kalau di Facebook, boleh cari dengan kata carian Radio Klasik. InsyaAllah penerbit-penerbit akan menyantuni saudara. Antaranya Cikgu Mona, saya sendiri, Cikgu Rina, Bella, Sudin, Cik Sharifah akan menyantuni setiap pesanan yang diterima. InsyaAllah kita akan berkongsi kisah serta mempromosikan perniagaan saudara di Radio Klasik. Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin inilah ruang untuk perniagaan saudara untuk lebih dikenali dan lebih dekat ke hati pendengar. Dan selepas ini kita dengarkan lagu daripada Jika Misah, Jangan Mungkir, dan kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Jeffrey Din, Bandar Pelabuhan, yang dirakamkan pada tahun 1970.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 4 petang jam yang ketiga saya menemani saudara Mersi Mestika Klasik dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru, Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.26 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.28 minit petang. Kuantan Pahang 4.29 minit petang. Kota Baru, Kelantan 4.31 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4.32 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.33 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor 4.34 minit petang. Ipoh Perak 4.37 minit petang. Georgetown Pulau Pinang dan Kangar Perlis 4.39 minit petang. Dan Alustar Kedah 4.38 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Beri Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan Sekinchan.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, tambah sikit soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guhsefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baru berlalu lagu daripada kumpulan Crystal, Cinta Boneka, baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk jam-jam yang terakhir ini. Baik saudara, saya ingin bacakan beberapa WhatsApp yang saya terima daripada Mai Sara dari Lepar Utara 4, Jengke Pahang. Katanya nak ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan semalam 14 hari bulan 5 dan juga selamat hari lahir dan hari guru buat anak anda tercinta iaitu Suzana, dengan ucapan semoga sukses dan bahagia selalu di samping keluarga tercinta. Katanya dalam perjalanan pulang dari Kedah ke Pahang, Radio Klasik peneman sepanjang perjalanan. Terima kasih yang dengarkan kami, yang tidak tukar frekuensi, hanya dengarkan Radio Klasik di dalam kereta ataupun di mana-mana sahaja. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jadi kita teruskan hiburan selepas ini, dengarkan lagu daripada Zian Azin, Korban Cinta. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Spring, Kerana Budi Ku Jatuh Hati.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7.08 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 7.16. Kuantan Pahang 7.13, Kota Baru Kelantan 7.20, Seremban Negeri Sembilan 7.17. Ipoh Perak 7.24, Georgetown Pulau Pinang 7.27, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.28. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk malam ni bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.38 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.40 dan Kuching Sarawak 7.56 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.21 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu 8.29, Kuantan Pahang 8.26, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.30, Bandaraya Melaka Melaka 8.28, Ipoh Perak 8.37, Johor Pulau Pinang 8.40, Alustar Kedah 8.41, Kangar Perlis 8.42, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.33 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu insya daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan moho besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru, Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tebatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Ritma Klasik.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan moho besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
3: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
4: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Gajis. Kau dengar aku baca? Al-Mari will buka ki radio.
3: Eh, apa dah, oh?
4: Mari buka radio, Gajis.
3: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
4: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
3: Eh, apa dah, Nun?
4: Radio klasik menggamit kenangan dah.
3: Siapa juru hebahnya, Din?
4: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
5: Eh, juru hebah azlanun.
6: Eh, apa lagi?
5: Juru hebah azlanun.
6: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
5: Ramli.
6: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
5: Buka radio, Ramli.
6: Buka radio.

0: Pujaan klasik minggu ini nomor 7.
1: Tak akan berubah perasaanku terhadap dia.
0: Lagu yang baru saja dicalonkan dalam kitab pujaan klasik nyanyian G ataupun Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, di tempat yang ketujuh untuk minggu ini, Gita Pujaan Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

0: Mata pelajaran sejarah, bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan Syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, maktafiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan JOLO tidak akan dipertimbang.
1: To me it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Luar negara. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super. Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
0: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Mereka enggan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, dan engkau melihat mereka berpaling dari bertaubat serta mereka berlaku sombong angkuh.

0: Tidak ada faedahnya kepada mereka. Sama ada engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya, Allah tidak memberi hidayah pertunjuk kepada kaum yang fasik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini ya, Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, terima kasih kepada Azlan Omar yang telah menemani saudara dalam ritma klasik dan untuk seterusnya dalam Simfoni Hujung Minggu bertemankan empunya suara Sabrina Arifin, Sabarina kekasih lama sehingga pukul 6 pagi nanti. Jadi kepada saudara yang mungkin nak berikan ucapan kepada cikgu ke 16 Mei kan, ataupun isteri saudara cikgu ke, suami cikgu ke, ataupun terkenang dulu-dulu cikgu yang tersayang, boleh saja ya, boleh hubungi talian konti 0322824505 ataupun 0322822484. Nak dengar lagu pun boleh juga WhatsAppkan ke nombor 0135656128. Tanjung Katong airnya biru, tempat orang bermandi manda, duduk sekampung lagikan rindu, ini kan pula dekat di mata.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Kekasih Awal dan Akhir yang telah dirakamkan pada tahun 1991. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik ya, 0135656128, yang mendengar Musi Frekuensi Utama, terima kasih. Ada juga mendengar Musi RTM Klik, Musi Saluran My Freeview 705. Hari ini ya, yang paling istimewa, Sabtu 16 Mei 2026, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada cikgu atas segala ilmu, kesabaran ya, pengorbanan yang dicurahkan tanpa cemu, dan pasti juga setiap tunjuk ajar dan nasihat daripada cikgu menjadi cahaya membimbing ya diri kita menuju kejayaan. Pastinya Sabrina juga teringat pada cikgu Sabrina kan, moga sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Tak lupa juga saya juga nak ucapkan selamat Hari Guru kepada Kak Rashidah yang berada di Bukit Mertajam yang sedang mendengar Radio Klasik. Dan kita dengar lagu ini daripada Datuk Sheila Majid bertajuk Dia. Dan kepada saudara yang mungkin tak sempat saya nak tunaikan permintaan lagu tadi, saya akan bacakan dari semasa ke semasa ya, nama-nama kan, nama-nama saudara. Kita dengar lagu ini, lagu Dia, Radio Klasik.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Radio Klasik di Kangar 94.9.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz bertajuk Guruku Yang Cantik. Wah, selamat pagi kepada cikgu-cikgu kita, kepada guru-guru yang sedang mendengar Radio Klasik ya. Selamat Hari Guru untuk pendidik. Saya teringat cikgu saya sewaktu ialah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi kan. Alhamdulillah, terima kasih. Tanpa cikgu, siapalah saya di sini ya. Dan saya juga nak bacakan ucapan melalui WhatsApp Radio Klasik ya, 013-5656-128. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Kak Khalijah Talib Penaruk Pontian, Wan Ri dari Pendang ya, Kedah. Tak lupa juga Cik Razali, Pak Cik Razali yang sedang mendengar Radio Klasik, Mama Ita dari Yongping, Rosa Razali dari Kuching, Sarawak. Dan selamat pagi juga ya, salam mesra, selamat berhujung minggu untuk Cik Nin Banjari ya, dari Kampung Parit Bingan Laut Parit Raja Batu Pahat Johor. Dan selamat pagi juga untuk Acik Fatimah Zahmua, dan ini juga Rina, nama sama dengan saya. Dan ucapannya, selamat malam untuk semua pendengar Radio Klasik. Jadi kepada saudara mungkin baru saja mendengar Radio Klasik, ini dia Simfoni Hujung Minggu sehingga 6 pagi bertemankan saya, Sabarina Kekasih Lama. Dan kita dengar lagu ini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Bukan Cinta Biasa.

Radio Klasik menggamit kenangan pastinya baru sebentar tadi lagu daripada Iramli bertajuk Sudah Diinai-inaikan ya. Baru saja berlalu waktu sekarang 1.37 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Dan pastinya selamat pengantin baru kepada bakal raja sehari esok yang akan dia bersanding. Wah cantiknya. Sibuk dengan persiapan malam ni kan dengan inainya. Wah dengan bajunya kan. Apapun selamat bertunang, selamat pengantin baru untuk yang bakal menjadi raja sehari. Dan mesti bernama ya, sambil nak kongsikan mengenai Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut peti melibatkan beberapa negeri di Semenanjung serta kawasan di Sarawak dan Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan terlibat di Kedah ialah di Padang Terap, di Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim serta Bandar Baru selain pada seluruh Pulau Pinang dan juga Perak, dan turut terlibat juga di Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang di Kelantan, Hulu Terengganu di Terengganu serta Cameron Highlands ya, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeloh dan Rompin di Pahang. Itu antara ya mengenai tinjauan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Selangor juga amaran tertumpu juga di Sabak Bernam dan juga Hulu Selangor. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu daripada Mas Idayu. Kita dandut-dandut sikit je untuk malam ini, untuk pagi ini. Kita dengar lagu daripada Mas Idayu, Robek Hatiku, Radio Klasik.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan Surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan. Letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik mengkamit kenangan. Hari ini Sabtu, 16 Mei 2026, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sabina nak sampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah, 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan, 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak, 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor, 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang, 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan, 5.43 minit pagi. Bandaraya Melaka, Melaka, 5.49 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, 5.50 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, 5.50 minit pagi. Ipoh Perak, 5.51 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, 5.52 minit pagi. Alustar Kedah, 5.50 minit pagi. Dan Kangar Perlis, 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam subuh membuka tirai hari ini dengan seribu harapan. Semoga setiap langkah pagi ini dipenuhi ketenangan, rezeki yang melimpah dan hati yang sentiasa dekat dengan Allah. Dan moga ia menjadi peluang baru untuk memperbaiki diri, mengejar impian dan mensyukuri nikmat kehidupan. Subuh pagi ini bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor ialah pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Dan syuruk untuk hari ini ialah 7.1 minit juga. Salam wirama hujung minggu bersama-sama saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita.

Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.